wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam pha phip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam shin nang ro Digarni, Dawu ki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.